bhí him ar nishtra baithe tí skásara. Ar gudá mín aithe chasabíht mar gunó aithe an stumdanón ian anáut tógáid ad mamuín anóut gá búdó de man stúgt. Uda for George gá gunó aithe bégstáu tí skásara ar gudá chitrabit agnó. Bhí him aga bégstáu sáb tí skásara ar gudá dúd agnó. Ar gudá aithe mín aithe chasabíht aithe gunó tagnó tí USG Summer Games aithe níbin medón gá ar gudá medón anóut. I nicht nur die Skosser, ich würde es schon bitte sagen. Auch ein bisschen, bei ihm aber nicht nur nein, die Skosser, ich würde es sagen. Auch da, wo ich WMG ist, genau sagen, WMG Old Factory, ich würde die Juden an, ich würde es tun an, ich würde es sagen, nicht nur nicht die Skosser, bei ihm aber nicht die Skosser, ich würde es sagen. Og da meg har vært skægen er at jeg skulle do astu næsta nå, og jeg begge av en da jeg ikke bostte morgen, og skægen er i ut, og da jeg har Board of Comp, og jeg ikke bedt. Og jeg har vært at jeg skal do astu næsta nå, og jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har vært at jeg har pegano. Min mago da was kagenish guno jitsa he dotko minor sports association na invitational softball kag fast pitch tournament da ye dam hogunot ga dohan. Bex da jis kosada shko tsebe tagno bihim agni shab jis kosada. Ok mago da was kagenish guno he nyan shab jis kosada guno he da mu dagno tska was kai hegen u da gathering place. I gadosh he the pino with access I has for the tsebe tagno na nakor ga he jro skoda imu degnon eskan waska higen is gnot tegnots so I went to we some magnots as for the miwano aga ya miwawan jaji gan yoga ya it still ga ga okam odamina ha waska ganis gnot is waska ganis I tawan waska ganis the beach just so go to the stoido gnot wa local annual general assembly go gnot wa pobisnta nicht so nun yang just go to the stoido gnot bi him ganist nun ni sauce so yeah just go to the go to the degno go but ok go we think I would the namskats say s go and stoin ano go but the westkats namskats old namskats go go sing that be him I ni sab just go to the go to stoin ano ok mean what I miss this night so no I has got you do we some ago go I had to gendo ashto nastayo go when to we mo go when I had the Bihtabwi hodo I abatsun I a school commissioner with a Miss Tisnich. I'm gonna go ahead stray a wee bit I has kajindo ashton ashtano and I'm a Miss Tisni I am Sunhi Jogum Chota and Yan Shabji Skosa the Bakesta the Pigan I has kajitagano be him a good dosh the Pigan. I'm gonna go ahead stray do ashton ashta jishagaja I had Nistro Nishi Skosa the Dapskin the Pigan. I had Dapskin again there we asking why you I waska Higan and we then abatsugum. Ok, mín mag vodaj ha mes tisni, čo je gnoť tegnoť, ha bastigan, ha safety course go, ha vi utn gogo wenjit, ha egnu ha ja do tegnoť, ha bekstel jis kosada. Mín mag ha nisa ja do tegnoť, ha ugo course, ha nes chab jis kosada. Aguna ko jitsa ha ja da bumbihtado ga wi wa ha Philip Hedwabano ke mag ha Stanley Mianskam ma ha dapskun da Mrs. Niaberge Lodge ha ko tsku do dagno okay da do wi tsa te mag ha Stanley Mianskam ma ha skaji ha takap tsamo mag ha skaji ha tsuasan ha skaji musan mo okay ha matsteo da Mrs. Tisni so great and wa ha nemdanun to ko ha jadan studo ga ji ta ya you are you Mrs. Tisni ich da wan Mrs. Tisni the beach is so I wanna wa ha nes da ha ji skosra u popisum sa ja da so bitak no tsun ga ga ji spanano tsum sa ga be him ga nyain ji skosra sku do da no da ha track and field I wanna ma ga ni wa ha psis da ro da nes bombita ga on that you sit